0: Da, da mi-a zonit pac, ale knoj. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă tip să zic, ca zuci e pe Ian Francez.
2: Ici ne trepic pe Urban FM.